0: Këndë në ajtë lekë, lekë burda të hazina, dhe në diskos gulmur shporë si gjelet e këtë sferën shifti, të rather be ta clean bandit për në këma Jazz Glenn, po e në ti 7 day, falë së dhejmë, së dhejmë, së dhejmë, së dhejmë, së throwback, David Paleo, ne këllë gjëma felodu, programjo hërë të mid morning, në sperale e të nëzëmë në këtë tal kumpanija, o hankuna edhe në komë të pëhaft në aktar throwback, së arëm rejnë.
1: For hit music in Malta.
2: Yo, baby, rock with me.
3: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
4: May offers at Miracle Foods. Qualico's Southern Fried Spicy Chicken Strips, 1 kilo at €5.98 per packet. Mini lamb koftas, now at €8.49 per kilo. Plus, this May, when you

0: Ode kjene atë Kiss Me Through The Phone ta Soulja Boy for back up zu el hdash ta fillo do me tjerë të çala me me ka dalluar në Tall of Tit Lane e situacionet atë tempo mbaro pa parte me ne kë se në kurrë edhe në kontru al sia ofra ta non stop throwback sa të çala me me ka
1: just like my favorite song going round round my head like my favorite song going round round my head 5 days on the

Fire to the Rain ta Adelfo e Native 7 Bay. Unë qëtë në rëngracja komën e albet alhavna me sa gjizbel energjive me në anë konduar da unë e satejs fakta non-stop trubek. Si dhe lefer ato e josh bukom e dhe s'kele net fav u hankuna edhe në komplu biom da unë e satejs fakta non-stop trubek. Ansi, jena edhe në provo vëmnara kif nga me lata kulju mës da adhne edhe në konvin qifte PlayStation Manager ta. Më më zoma, the script film kima Will I Am a unë e Hall of Fame for Bayer.

Po morën aftit lojna më shkazim bëja dhe në throwback ka lërë disa mija, disa u design. Donald Jones, you know what's up for energy 7 bëjo në rëngrat qalë me sërë sa bëhle batli Daniel Dalo doli u a shofirë kënë të so ma duar ma ta u anker gjeli audesh alli alli nishtë në sma wahda e lesar kënët a jimni eftit me lburda të aliandi dhe le eftit hazin ma dini diskas grumër shporë se sërëm kënët në lë blek lë burda ta uni hot right now ta DJ Fresh.

0: Sa një vëdera, Kristel, isa ma ma e loving, Ryan O'Gayla, unek, good afternoon.
1: Good afternoon, këllë hatë, uanët nista, së shinjë me lëha, gjeli amin, tjo lëha të amin, nësoma, bilpa, galiata, kiftit hollok, u jina, personalment, hajn halla skont, Ryan, allë hajishi i krasushi, u maruska, batitin në lisej, dhe tas alija, tishtri në ramara, Asha da kif tishti pos, kongrec ju e vis,
0: wow, ekki, prost, e vis,
1: e kjajdu.
0: Ekko, proset gvira, u anka batin na tristin alli, alli nasmane, alli nuhu pafla teknologija, inni bix na qadda setup tal PC, u issa flakhar per islu waset il paga jimur jishtri kolla, jifri ħajun fuqa kolla fuq dal PC, firi.
1: Ekko,
0: vestiment wara kollu, xux fira tisti.
1: Mela, proset,
0: il ris, u t'qaw batunna, 9900-897 wara l-update ta' traffiku.
2: Malta's number one hit music station. 897.
3: Quench your thirst with our limited time offer. Buy one Cooley Squash and get a Fontana 2-litre bottle for free. In stores now. For good times, just stop Cooley.
4: 50 years of